sakuma kaya mabulu kunene. Ikuwa inavela kutiva lesa kushana keshikasi kavana lava. Shana kasi swifanela mani. Kui neva pchele vatameli vava trongwa na lava. Swifanela mani kuva abula ni vana lava. Hikwala kata limbewu. Hita kufambelana amasango. Kupapai na mamana la munti. Imani lwe afanaka kuva abula ni mungana. Mamana swamufanela kuva abula ni nwana ni nwanina. Tatana swamufanela kuva abula ni ja. Ivana vavu phela. Ai hlamulani nikola. Sa fanela kuva tatana abula ni nwana kwe wa ja kumbe wa nwanyana. Hita limbe uke. Kumbe mamana ayencha swoswo. Hita limbe uke. Maka kunene hileto tinga kone. Shikulu kuva hi amukela mavonela yako.